Грозові хмари закривають блакитне небо. Безстрашні небеса сяють. Жовті поля поглинають грім і дощ. Поля поповнюють і оновлюють. Поповнювати і оновлювати. Поповнювати і оновлювати.